0: sanggup juga nyicu dunia jaratul lain,
1: sanggup juga nyicu dunia jaratul lain.
0: Jarak sanggup jika nyicip dunia jarak pulang.